0: viena naujausių dainų, O mano saulė. Nepatogu girtis kažkaip.
1: Jeigu tu nenori girtis, aš tave pagirsiu. Mamontovas Andrius.

0: Labą dieną.
1: Sveiki visi.
0: Eterio Poppy Style.
1: Ir su jumis sveikinasi aš, Justas, ir...
0: Ir aš, Šarūnė.
1: Gero klausimo visiems ir, kaip visada, ačiū tiems, kurie esate su mumis.

Linkėjimai. Linkėjimai Sons & Daughters kolektyvui bei didžiausiams mūsų laidos fanėms Vitai ir Indrei.

Dar linkėjimus norėčiau perduoti Gėlių gatvėj, Lukui Pakalniškiui, kolegai, bei vokalo kaučeriai Mildai.

Ir šiandien yra šiek tiek slightly kitoksai setukas, kadangi įprastai groju 12 dienos. Šiandien man davė vėlesnį laiką, galvoju, reikia miškelį pašokdinti. Ir ateina mano išgelbėtojas Jonas Litinas, kuris man atnešė USB-C laidą. Pagaliau galėsiu pasijungti savo garso kortą ir normaliai jums sukiūrinti savo kūrinukus. Tai, žinoma, visi, kurie esat šalia mano muziejaus, užsukit, pašoksim, pakalbėsim. Have fun.

0: hausiuko, hausiuko, šokiuko, visokių tokių, vat, tokio vat vaibelio. Tai ką, pajudėkim į priekį. Reikia tik tais išsiaiškinti, kaip čia dar šitą pajungt. Čia viskas liktais ir veikia, bet kaip ir ne iki galo. Čia, vat, supranti, kažkaip nepaduoda to garso. Tai galim čia pasižiūrėti, ar čia gal pas mane? A, čia gal pas mane, žiūrėk, gal dabar tuo jau ir veiks. Ir žiūrėk, paduoda ir nepaduoda. Ir kaip čia dabar? Ir kaip čia paduoda ir nepaduoda dabar? Žiūrėk, atputas yra. O čia...
1: O į kurį tu
0: pajungęs? Į kurį aš pajungęs esu? Aš pajungęs esu, vat, į ketvirtą, supranti. Į ketvirtą pajungęs ir čia kažkaip... Ne, vat, į, sorry, į pirmą, jo, jo. Į pirmą mes čia pasijungę. Ir vat, čia kažkaip tai veikia, tai neveikia. Dabar liktais ir paduoda garsą, bet kaip ir netuduoda garsą. Tai kol kas pašokim savo galvose. Arba iš tiesų tiesiog pašokim. Girdėjau, yra kažkoks naujas dalykas, movementas, kur kebra, va tai va, tiesiog juda, išlaisvina savo organizmus per šokį, per judesį. Ir ten padeda limfoms, ten prasivalyti visokiausiams. Ir štai mes grįžtam į vakarę.

valandėlę jau ir prasisuko. Visi, kurie norėtų pašokti, kviečiu prisijungti, atvykti prie mano muziejaus. Čia stovi Radio Vilnius.

klausot elevating muzikos, elevuojančios, elevinuojančios, elemuojančios, elevating Radio Vilnius, eliminuojančios jūsų

ką išgirdė, iškratyti iš savo kūno, kas prieš tai nepatiko. Ir mėgaukitės paskutiniais šitais 4 on the floor kikais ir snerais ir hi-hatais

Tai ačiū visiems, kurie klausė. Čia buvo Elevating, Radio Vilnius laidoje Elevating. Tai ačiū, buvo smagu. Vakarelis vyko prie Mo muziejaus. Jis čia ir toliau vyks, ar ne, Dominikai? Jo, jis čia ir toliau? Nebevyks daugiau viskas, ar ne? Čia jau leis džingo. Turiu minį kitom dienom, čia vis dar vyks, ar ne, vakarelį? Čia. Tai vat, atvarykit kitom dienom prie Mo muziejaus. Labai, labai smagi vietelė pasišokti ir pabūt. Tai, see you!